I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Dersom du promillekjører, så får du strenge straffer, og det er ikke så mye som skal til, viser det seg. En 20 år gammel mann fra Karmøy, han befant seg i Stavanger da han måtte flytte en bil på en parkeringsplass. Rundt 7 meter måtte han rygge den bilen. Han hadde 1,2 i promille og ble dermed tatt for promillekjøring.
1: Jeg har veldig mange spørsmål rundt denne saken. Som hvorfor han plutselig måtte flytte den bilen, hvorfor det var så viktig. Hvorfor altså, kunne han ikke få noen til å gjøre det for seg?
0: Nei, det virker som om han var på en fest og alle var møkings, så da fant han ut
1: ja, at... Ja, men hvis du har parkert på en parkeringsplass, skal du vel stort sett få lov til å stå der?
0: Han hadde vel antageligvis parkert litt uheldigt da, og så var det noen som var fryktelig arge, og det hastet, og de måtte flyttes med en gang, eller så ble det bråk, eller han fikk bank eller et eller annet.
1: Det kan være noe sånt, men jeg mener, når du vet du får bøter for å sette deg på en gressklippa når du har drukket, så hadde jeg neppe gått i nærheten av bilen en gang.
0: Nei, og sette deg inn i bilen i det hele tatt, selv om du ikke har startet bilen, så lever du farligt. Mm. Han mistet førerretten i hvert fall i 2 år om å betale en bot på 10.000 kroner etter at han altså i beruset tilstand rygget bilen sin 7 meter på en parkeringsplass.
1: Så neste gang så får du vente at noen går forbi og sier, hei, kan du flytte bilen min?
0: Flytte bilen min.

0: little good news.
1: Funkar, funkar inte. Funkar, funkar inte. Funkar, funkar inte. Det är då en svensk bilmekaniker som prövar att felsöka på ett blinklys.
2: Ja, de er ikke akkurat kjente for å være de glupeste, i hvert fall ikke på et norsk perspektiv.
1: Nei, det er noe med svenske vitser. Men svenskene, de har også hatt noen utfordringer i senere tid i forhold til sitt brandvesen, og jeg vet ikke om det er noen som er minst like smarte som har vært der.
2: Absolutt. I tillegg til liksom å være litt sånn intelligensutfordret, så har de tydeligvis nyfikne naboer borte i Sverige.
1: Ja, nyfikne til og med, ja.
2: Yes, de brandvesene fikk nemlig telefon inn om at det var en leilighet som stod i brand, og dette hadde naboene observert gjennom vinduet opp i andre etasje.
1: Ja, men hvis det nabohuset brenner, så er det vel ikke bare nysgjerrige, da?
2: Nei, men saken var jo det når brandvesene hev seg i bilen og flyste bort og hamret på døra, så var det jo to ganske forfjamsa, så åpnet døra i pyjamas og morgenkåpa, og lurte på at hva er det dere vil? Ja, men det brenner. Nei, det bare flatskjermen der borte kommer og har sånn DVD på.
1: Ja, så de hadde fått koselige flammer på TV-en
2: sin. Ja, de selger jo det alltid fra akvariet til ja. Sånn peis.
1: Dette kunne de da se fra nabovinduet, og da tenkte de at ja, der brenner det.
2: Ja,
1: så det ble full utrykning.
2: Hadde stått med nasen mot ruta og kikket opp i andre etasje og følt med på hva naboene bedrev. Så.
1: Men de kikker jo aldri inn vinduene til naboen.
2: Nei, du kan begynne å lure, men antageligvis har i hvert fall disse her folk med DVD-en da lert seg at de ikke skal sette på, vet ikke jeg, enda hetere ting, for da...
1: Da er det stor sannsynlighet for at naboen får det med seg, ja.
2: Nemlig,
1: og... Det er litt trist å finne ut av, vet du, nå.

0: Norske forskere, de vekker nå internasjonal oppmerksomhet for sin oppfinnsomhet.
1: Det stemmer, de har nemlig kommunisert med hester. Altså, jaha. Du har jo hørt om liksom boka Hesteviskeren og i det hele tatt.
0: Jaha.
1: Ja, jeg må si, jeg løftet et sånt øynbryn og tenkte, hva? What? Og klikket meg inn på dette her og leste litt nærmere. Det er ganske stilig, de har gjort et forsøk for å finne ut hvorvidt hestene ville klippe på seg eller ei. For folk som har hester vet jo det, at det er litt ruska vær, så slenger du gjerne dekken på det, så er du sikker. Men ingen har egentlig helt tenkt på, ville hesten ha dette på seg? Så de gjorde et eksperiment der de satte opp tre brikker med forskjellige symboler på, der hesten kunne gå bort til dette symbolet for å si ja, jeg vil ha det på meg, nei, jeg vil ikke ha det på meg, eller
0: bare
1: la det
0: være på. Ja, så hestene er smarte nok til å finne ut av
1: dette. Det var det som var så artig, for de hadde 23 hester med, samtlige lærte seg symbolene, samtlige kunne fortelle hva de ville, alt etter hva vær det var, alt etter hva temperatur det var, og det viste seg det at hester, de er jaggesmarte, det er jo.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
2: Partiene det mulig å stemme på stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA, det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Store Bilde.
3: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
1: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tidkampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakim McMorris, mens Skotheim bare 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271-7273.
5: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Det venter regn, vest-sør-vest, frisk bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: lite kaotisk i Sverige i forbindelse med valget. Søndag så var det valg, men det ble dødt løp mellom de to blokkene. Forløpig da, litt frem og tilbake, så ser det ut som om rød-grønn sida har knappast mulig margin, men endelig offisielt resultat vil ikke være klar før i løpet av helgen, så det går noen dager da før de får telt opp alle de siste stemmene og gjort sine vurderinger.
1: Mm, så jevnt ble det.
0: Ja.
1: Ja, det, og det var jo ventet på forhånd også, så lenge det var et parti der, var det liberalerne de hette, de som kom over sperregrenser.
0: Ja, visst.
1: Som på en måte gjorde at dette valget ble så jevnt.
0: Mm.
1: Så,
0: Sosialdemokraterne, det vel det som heter Arbeiderpartiet i Norge, går mot sitt svakeste etterkrigsvalg med 28,1%, men jeg tror Støre hadde vært jækla fornøyd med 28,1%.
1: Ja, kan du kan være sikker på det.
0: Så det Hagland ville ha, 36,9.
1: Ja. Det er jo tall som de bare kan drømme om i dag. Men ja. Nei, det er i Sverige, og de har... Jeg har jo følt med på denne sendingen her i UK her, og det blir sagt at den regjeringen som er nå har levert på kriminalitet, og har levert på forskjellige ting. Man ser dette med arbeidsledigheten, som er mye høyere i Sverige enn sammenlignbare land.
0: Ja.
1: Så noe skal det være.
0: Ja, de har litt andre utfordringer i Sverige selvfølgelig. De har ikke noe oljefond, og de har ikke disse enorme olje- og gassinntektene som vi har i Norge. De har heller ikke den fordelen som vi har med enorm vannkraftproduksjon og industri som er bygget opp rundt det.
1: Mm.
0: Vi har en lange kystlinje som gir oss mye verftsindustri, sjøfartsindustri, havbruk, fiske. Vi har naturressurser her i Norge, så jeg tror de fleste land i verden faktisk i forhold til innbyggertall kan misunne oss.
1: Ja, ja, ja. Så, men dette er jo sånn som svenskene vet om.
0: Ja, ja.
1: De vet jo om det uansett når de skal stemme og når de skal regjere, så vet de hva de har.
0: De gjør jo det.
1: Ja.
0: Dårligt valg for sosialdemokraterne. Sverigedemokraterne, som det har vært mye snakk om, det går også merkbart tilbake. Så jeg vet ikke hva dette her er for et valg, eller hva vi skal konkludere med i forhold til blokkene. Det ser fortsatt ut som om, ja, uansett om det ene eller andre er i vinden for 10 år, så blir det sånn blokkene på høyre og venstre side ganske jevne uansett.
1: Ja, det tyder vel gjerne på da at de fleste svensker er mellomfornøyd.
0: Mm.
1: Missnøyen er ikke sånn voldsomme, og det er heller ikke disse her polariseringen vi hadde for noen år siden.
0: Mm.
1: Så det tyder på som sagt at svenskene er egentlig mellomfornøyd.
0: Ja.
1: Tenker jeg.
0: Ja, altså det går jo helt greit i Sverige.
1: Ja.
0: Altså, de har jo relativt god økonomi i verden, og jeg vet ikke, jeg ser ikke helt de store skandalene for svenskene, så... Det bør jo være greit, og jeg ser også at det er en del sånne spørreundersøkelser som viser at folk flest er fornøyd med tingenes tilstand, så det står her.
1: Ja.
0: Så ja, du har nok et poeng der.
1: Ja. Men apropå jevne valg, vi har jo hatt noen av det i Norge også. Valg, stortingsvalg i 77 er jo veldig spesielt. Vi gikk og la oss med en borgerlig statsminister og våkna opp til en sosialistiske. Og så omvendt var det forresten.
0: Ja.
1: Og så ble var det 50, var det en postsett som var blitt borte i en eller annen kommune som forrykket det tilbake til det opprinnelige igjen.
0: Ja, ja.
1: Så var 50 stemmer det stod om der, så gjorde at SV fikk et ekstra mandat.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det vippet hele greia.
1: Og det vippet det tilbake til sånn som det så ut til bunnen med det. Så
0: du vet liksom ikke helt resultatet for alle
1: nei,
0: stemmene
1: er helt opp? Nei, du gjør ikke det altså. Så det er verdt å følge med på her.
0: Ja. Vi får se hva som skjer i Sverige, men forløpig er det dødt løp. Det kan helle altså litt grann imot at rød-grønn sida vinner, men de leder bare med ett fattig mandat, så hvis det ligger en postsekken i en eller annen kommune her, skal dette snu.
1: Ja, posten skal jo alltid frem.
0: Ja, ja, ja. Postsekker, hot or not.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring. Radio.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble I dag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute I dag. Det parlamentsvalg I Russland I helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
3: Partiene det mulig å stemme på stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som mot krigen, har blitt fjernet fra valget av høyesterett.
2: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya I USA, det mener USA-ekspert Erik Bergesen I podcasten Store Bilde.
4: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
2: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tidkampen Decastar I Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakim McMorris, mens Skotheim bare 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår I kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Rock.

0: fjerde, presentert av Slett og Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det ventet regn, vest-sør-vest, frisk bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: undersøkelse i forhold til elsparkesykler. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg legger i hvert fall merke til at det mye mer elsparkesykler rundt om ute nå enn det var for bare et år siden.
1: Å ja, og de går fort. De mange.
0: Ja, og det hovedsakelig unger da, eller unge, som suser rundt på det her.
1: Ja.
0: Men du ser jo unger helt ned i, jeg vet ikke, 10-12 års alderen, som suser rundt på disse elsparkesyklerne i voldsomme fart.
1: Og så er det to oppå enkelte.
0: Ja, det er heller ikke lov.
1: Nei, det er jo ikke lov.
0: Nei.
1: Men jeg ser dere i det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, når jeg syklet til fra jobb, altså for et år siden, forrige sommer, så kan jeg ikke huske at jeg så mange elsparkesykler, om jeg så noen i hele tatt. Jeg la i hvert fall ikke merke til det. Men nå, denne sommeren, så har jeg sett veldig, veldig mye av det. Og det er ofte unger som suser rundt på dette greiene her. Kommer i bølinger rundt om etter.
1: Ja.
0: Så det har blitt veldig mye av det. Og nå viser det seg at folk har blitt mer skeptiske også. Da skjer jo en del ulykker med dette. Altså, hvis du går over ende, så er det fort gjort at du skader deg. Selv om du har hjelm, så har du andre kroppsdeler som kan skades. Du kan få tannskader, du kan få knekke en arm og en fot og en albu, og jeg vet ikke. Det kan fort gå veldig galt med disse her el-sparkesyklerne. Folk har blitt mer skeptiske, og det er sikkert på grunn av at det skjer en del ulykker. 3 av 4 nordmenn mener reglene for el-sparkesykler bør strammes inn. Men så er jo et annet spørsmål da. Unger, regler?
1: Nei, nå vet jeg faktisk ikke regler jeg innen el-sparkesykler og sånn. Så jeg vet ikke hvor reglene er i dag, egentlig.
0: Nei. Nei, du har ikke helst
1: sparkesykler. Nei, jeg har ikke satt meg inn i det hele tatt, altså. Nei. Så jeg kjenner ikke til det. Det er jo selvfølgelig sunn fornuft, det er jo alltid en regel.
0: Ja, du har jo vært inne på noe av det da, så du skal bare være inn på en elsparkesykkel, og så er det jo fartsgrenser hvor mye du kan ha på, og det er litt regler for hvor du kan kjøre og litt sånt forskjellig. Og så en del sikkerhetstiltak, ikke lade inndørs og litt sånn forskjellig, for det kan vi ta fyr dette her. Det er litt forskjellige utfordringer med elsparkesykler. Men folk er blitt mer skeptiske, kan vel konkludere med, og vi kan vel også konkludere med at det fortsatt er like uaktuelt for deg å skaffe deg en elsparkesykkel.
1: Helt uaktuelt.
0: Elsparkesykkel? Hva er det nå?

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
2: Hei du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: i 60-årene funnet død i fjellet i Ullensvang etter at han skal ha gått ut for å lete etter sauer I går kveld. Politiet tror han har sklidd eller falt utenfor en bratt fjellside. I dag blir 159 togavganger på Østlandet og I Bergen innstilt. Lokførere I Vy og Flytoget streiker for lønn og kontroll over arbeidstid. Det blir ikke satt opp alternativ transport. I USA en mann pågrepet og siktet for et drap som skjedde for 23 år siden. Det var en 21-åring som ble funnet drept I Maryland. Han var bundet med gaffatape og hadde knivstikk I brystet. Denne pågrepne også siktet for væpnet ran og innbrudd. Ed Sheeran spilte I går sin første konsert etter kontroversen. Oppvarmingsartist Macklemore ble fjernet fra turnéen etter å ha talt palestinernes sak fra scenen, og alle de andre oppvarmingsartistene trakk seg I protest. Sheeran sier nå at det knuser hjertet hans å se omfanget av ødeleggelsene og tapet av sivile liv av barns liv. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hej du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: fjerde, presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Det ventet regn, vestlig, frisk bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.

0: om det tidligere, om du har tro på at vi skal få Indien sommer, og nå er det vel brått slutt på kanskje til og med håpet, for langtidsvarselet viser at det er lavtrykk på lavtrykk på lavtrykk resten av september. Det blir grått, høstlig og mye kuling og regn. Temperaturer er forventet å ligge mellom 10 og 12 grader. Ja, er det på med stilongsen?
1: Nei, jeg har gitt opp den virprognosen jeg hadde. Eller det var ikke en prognose heller, det var bare et håp, eller jeg trodde på det. Men hadde søndagen da? Ja. Søndag så var. Nå var en sommardag egentlig. Da,
0: nei, det var ikke sommardag, det var over 20 grader, det var vel bare 15-16 grader.
1: Ja, men, ja, men i leveggen så var det sol og... Ja. Det var t-skjorte ved i alle fall, så søndagen var bra. Men jeg skal ikke si noe annet enn at jeg tok litt feil der på at vi kom til å få en bra september. Det tok jeg feil.
0: Ja, det ble ingen bra september, men kan vi få noen finere dager i oktober?
1: Ja, men får vi ikke sommeren igjen da?
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Vi skal jo til og med gi opp det.
0: Over 20 grader, det får vi ikke.
1: Nei, det får vi ikke. Så sommeren er over.
0: Ja. Det er altså. Kort oppsummert, var det en dag over 20 grader i juni, og så var det to i juli, og så var det tre i august, ja. Og så var det fullstopp.
1: Ja, det jeg husker, det var at det var først den siste dagen i juni måned, hvor jeg satte ut altanmøbler, så, og dagen etter på 1. juli var det bra. Så jeg føler at juli kanskje hadde litt flere gode sommerdager enn normalt. Ikke i forhold til i fjor,
0: nei.
1: Men faktisk talt i forhold til mange andre år, så var juli ikke så aller verst.
0: Nei. Men blir du litt sånn værsjuke når man har gått gjennom en sommer med nordavind?
1: Ja, det er den jeg er mest leie. Det er klart at hvis det nå skal bli det lavtrykket du forteller om her, og med masse regn fremover, så blir jeg jo drittleie det jo, men det er egentlig nordavinden jeg er mest leie av i sommer, altså.
0: Ja.
1: Den har ødelagt mye, og vi snakker om dårlige sommer, ja, men jeg vet om noen som har vært på hutta bare inn i Skjold, de føler at en helt annen sommer, ja. Enn med at i Haugesund.
0: Mm.
1: Du skal ikke lenger inn enn det før at
0: du kommer litt i le for nordavinden.
1: Stemmer, det er helt korrekt. Det er nordavinden som har tatt nekken på sommeren i Haugesund. Det og Karmøy. Det er det altså. Ja.
0: Så vi får flytte inn til Skjold da.
1: Flytte inn til Skjold.
0: Skjold, hot or not.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: rett overfor banken hotell.
1: Paris, frisør.
2: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. I dag blir 159 togavganger på Østlandet og i Bergen innstilt. Lokførere i Vy og Flytoget streiker for lønn og kontroll over arbeidstid. Det blir ikke satt opp alternativ transport. En lokal mann i 60-årene er funnet død i fjellet i Ullensvang etter at han skal ha gått ut for å lete etter sauer i går kveld. Politiet tror han har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside. Myndighetene i Cape Town i Sør-Afrika vil flytte rundt 60 bavianer permanent til et inngjerdet område, siden apene har blitt et stort problem. De bryter seg inn i hus og stjeler mat og roter i søppel. Myndighetene presenterer flyttingen som et alternativ til avliving. Dyrevernere protesterer. Norges fotballforbund har regler som forbyr bruk av finlandshetter og lignende på tribunene. Likevel blir ikke supportere nødvendigvis bortvist om de bruker masker. NFF vurderer hver enkelt situasjon, ofte i samråd med politiet. En frykt er at situasjonen kan eskalere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
1: Paris frisør.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899. Eller info@banken-hotell.no.

0: når vi blir pensionister, så kan det være at det roboter og KI som tar seg av hjemmeoppfølging, og når du kommer på alders- og sykehjem eventuelt på et eller annet tidspunkt, så det da roboter som triller deg rundt og pleier deg, og ikke mennesker lenger.
1: Hvem som påstår dette?
0: Rogalandskommunene skal omstille helsevesenet, KI og roboter rykker stadig nærmere. Helsedirektoratet har en egen helseteknologiordning. I 2026 det satt av 122 millioner kroner til sånne tiltak, og denne utviklingen går rivende raskt. Så da blir det da sånne datamaskiner og roboter som pleier deg.
1: Altså, hvis det gjelder journalføring og den type ting, så er det jo greit nok, men jeg kan ikke forstå at en robot kan erstatte menneskelige hender og menneskelige mennesker. Det blir jo veldig kunstig, bokstavligt.
0: De lager jo disse her maskinerne så bra, at du kan jo nesten ikke se forskjell på et menneske og en sånn en robot etter hvert. Kan i hvert fall gjøre alle de samme oppgavene. For eksempel roboter som hjelper syke på toalettet og tørker de bak og sånne ting. Det er ikke så vanlige pleiere som er kanskje så kjekt, ikke sant?
1: Nei.
0: Dialog i en seng og noen har gjort på seg og sånne ting, så kommer der en robot og rydder opp dette greiene her. Eller det noen som skal trilles litt rundt i gangene for å få litt, kanskje de skal ut en tur med de eller et eller annet. Og så det en robot da, som på en trygg måte da, kan sørge for at de får friske luft og kommer seg ut og... Og passe på de, sant? Så mens playeren kanskje dupper av litt grann og ikke får med seg alt, så robotene får med seg absolutt alt.
1: Men kanskje vi snakker om det?
0: Nei, men altså, med KI så kan du snakke med disse maskinerne om hva som helst. De kan jo alt, de kan svare på alt. Ja. Og de kan jo sikkert hjelpe deg med å huske ting, sant? Og så, ja. Jeg vet ikke. Fremtiden er usikker, men en ting som i hvert fall sikkert, det at denne velferdsteknologien i rivende utvikling, og det blir kanskje ikke så uvanligt om få år, at eldre har sin egen velferdsrobot hjemme, som hjelper seg med å støvsuge, vaske, gå og hente posten, gå og handle, ja, hjelpe en rett og slett. Når en blir dårlig til bein, så gjerne ikke er like oppegående, så kan altså velferdsteknologi med roboter og KI gjør at folk kan være hjemme, bo hjemme mye, mye lengre.
1: Så gressklipperen, den var kanskje bare en forsmak det da?
0: Ja, robotplenklipperen, det var bare en forsmak. Robotplenklipper, hot or not?
1: Ja, plenklipper er hot, ja.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En norsk kvinne i 70-årene er død etter en fallulykke i Spania. Det bekrefter Utenriksdepartementet til VG. Ifølge lokale medier mistet kvinnen balansen og falt ut for en klippe i 13-tiden i går. I dag blir 159 togavganger på Østlandet og i Bergen innstilt. Lokførere i Vy og Flytoget streiker for lønn og kontroll over arbeidstid. Det blir ikke satt opp alternativ transport. Ed Sheeran spilte i går sin første konsert etter kontroversen. Oppvarmingsartist Macklemore ble fjernet fra turnéen etter å ha talt palestinernes sak fra scenen, og alle de andre oppvarmingsartistene trakk seg i protest. Sheeran ba om unnskyldning fra scenen. Jakob Ingebrigtsen skal nå jobbe for å komme i toppform til Beijing-VM i 2027. Han har overkommet en akilleskade og fått med seg flere sterke resultater på slutten av sesongen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Værås Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Sørlandet.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En norsk kvinne i 70-årene er død etter en fallulykke i Spania, bekrefter Utenriksdepartementet til VG. Ifølge lokale medier mistet kvinnen balansen og falt utenfor en klippe i 13-tiden i går. En lokal mann i 60-årene er funnet død i fjellet i Ullensvang i Vestland etter at han skal ha gått ut for å lete etter sauer i går kveld. Politiet tror han har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside. I USA er en mann pågrepet og siktet for et drap som skjedde for 23 år siden. Det var en 21-åring som ble funnet drept i Maryland. Han var bundet med gaffateip og hadde knivstikk i brystet. Denne pågrepne er også siktet for væpnet ran og innbrudd. Myndighetene i Cape Town i Sør-Afrika vil flytte rundt 60 bavianer permanent til et inngjerdet område, siden apene har blitt et stort problem. De bryter seg inn i hus og stjeler mat og roter i søppel. Myndighetene presenterer flyttingen som et alternativ til avliving. Dyrevernere protesterer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy, vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Fjerde, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter regnbyger, vest, nordvest, liten kuling, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudneshavn.

0: kjernekraft. Er det et alternativ som du er komfortabel med?
1: Ja, altså moderne kjernekraft er jo noe annet enn det var I gamle dager, så kanskje. Ja.
0: Mange ble jo ganske skremte av Tjernobyl.
1: Ja.
0: Og I Tyskland og Japan så ble de ganske skremte over Fukushima-katastrofen, da det var en tsunami utenfor Japan.
1: Ja.
0: Og da var det et atomkraftverk som ble skadet og måtte stenges ned, og det var radioaktivt vann som lekket ut, og de måtte evakuere en landsby og litt sånn forskjellig. Så det ikke helt uten farer, men nye moderne atomkraftverk skal være så sikre som de kan bli.
1: Ja, og det jo det jeg forholder meg til. Jeg tror at det sikrere I dag enn det var for 40 år siden. Altså, vi vet jo det at det jo det.
0: Ja, det jo det.
1: Ja, så jeg mer komfortabel med det å tenke på det I dag enn jeg var for 40 år siden.
0: Ja.
1: Ingen tvil om det.
0: Så de har jo snakket om at den vil ha atomkraftverk I Mortavika. Når ferieforbindelsen Arsvågen-Mortavika legges ned etter Rogfast åpningen
1: ja.
0: Da vil jo det kajanlegget og det området stå helt dødt Hva skal du bruke det til?
1: Mm.
0: Der da plass til et sånt småskala atomkraftverk som kan levere strøm til hele Rogaland Og det vil jo bidra til å få ned strømprisene raskt Men igjen, det tar I hvert fall 10 år, kanskje 20 år å planlegge og bygge et atomkraftverk Kvinnerad, der også ser de på samme muligheten så hvis de jo får opp et atomkraftverk så hjelper jo det så får vi håpe at de bygger ut vannkraft og så blir det jo vindturbiner overalt etter hvert, og kanskje til og med havvind og de kanskje finner på noe annet også, bølgekraft eller et eller annet så en eller annen gang I fremtiden så tipper jeg at vi har nok kraft men det tar litt tid
1: Ja, for det alltid sånne snuoperasjoner. De vedtar noe, og så utreder de, og så går de tilbake på det.
0: Og så det høringer, og så det politisk skifte, sant vel?
1: Ja,
0: og så det et tidligere vedtak som blir satt til side, så blir det bare kaos.
1: Ja, det har vært et mønster I mange år, ja, det bare kaos. Det virkelig nok, det funnet opp nok ting.
0: Ja, ja.
1: Det mangler ikke på oppfinnelser.
0: Nei. Og vi har penger massevis I Norge, ja. Så det ikke noe problem. Vi kunne bygge det vi ville.
1: Vi er bare enes om noe.
0: Ja, men klarer ikke det, vet du. Det jo håpløst. Men virus ikke, så han skrev. Nei, men hvis du ser I Kina for eksempel, et annet styresett, der det sånn at Xi Jinping eller noen I kommunistpartiet bare bestemmer at ja, nå skal vi bygge ut vannkraft her og noen vindturbiner her, og så blir det bare gjort.
1: Ja, fordel med diktatur. Ingen tvil. Men ulempene, altså,
0: ja, det åpenbare.
1: Demokrati mye mer å foretrekke enn diktatur.
0: ja.
1: Men ingen tvil om at det fordel om diktatur.
0: Ja, ting blir gjort.
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Så kortere vei til beslutningen og
0: ja.
1: Ja, dette her jo...
0: Men har vi for mye demokrati? Altså, det sånn at prosessene blitt så lange?
1: Ja, altså,
0: at du greier ikke å gjennomføre noe? At det blir for mye mot sin hensikt? At du må avpasse dette her litt?
1: Jeg tror det for mange høringer.
0: Ja.
1: Det tror jeg altså.
0: Ja.
1: Men på en annen side, da I hvert fall alle hørt.
0: Ja.
1: Så veldig mange som opptatt av å bli hørt Og det å bli hørt ikke nødvendigvis det samme som å få viljen sin
0: Nei
1: Det jo to forskjellige ting
0: Ja, egentlig. Men noen skal jo bestemme dette her
1: Ja, det går tregt med demokrati Men jeg vil ha det allikevel
0: Ja.
1: ja.
0: Og litt tilbake igjen til hvordan samfunnet skrudd sammen Det derfor vi har politikere Hvis noen som lurte på det Åh, så kjedelig med politikk Jo, men det derfor vi trenger politikere
1: ja.
0: Fordi noen må ta avgjørelsen Og få ting gjort Og det derfor vi må ha flinke folk inn I politikken Som vet hva det går I Klare å finne løsninger Klare å samarbeide med andre Og få ting gjort Sånne kranglefanter klarer vi oss fint uten I politikken Jeg føler det litt for mange av deg Det underholdende som hører på debatten og sånne ting Men vi trenger mer løsninger enn debatter
1: ja, ja, men kanskje litt mindre høringer
0: Mindre høringer Høringer, hot or not
1: Ja

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heierne på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En mann i 60-årene er død etter en påkjørsel i Malvik i Trøndelag. Også en annen person ble påkjørt av bilen. Moskva og områdene rundt skal i natt ha blitt utsatt for et stort ukrainsk droneangrep. Det skal ha vært et av de største angrepene så langt i krigen. Minst to personer skal være drept og et oljeraffineri ble stående i brann. Norges fotballforbund har regler som forbyr bruk av finlandshetter og lignende på tribunene. Likevel blir ikke supporterne nødvendigvis bortvist om de bruker masker. En frykt er at situasjonen kan eskalere. NFF vurderer hver enkelt situasjon, ofte i samråd med politiet. Den tidligere skidronninga Therese Johaug er nå en av de beste halvmaratonløperne i Norges historien. Hun har nå klart drømmen om å løpe under 1.10 på København halvmaraton og løpe på 1.08,43. Caroline Bjerkeli Grøvdal har den offisielle Norgesrekorden på halvmaraton. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
8: Let's go!
5: Radio Haugalands topp 40.
9: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosliknes er med deg i studio de neste tre timene med dagens største hits.
5: Radio Haugaland topp 40.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Ingvar Vassliknes i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 39.

0: bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brand. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Topp 40.
8: Top 40.
9: Top 40. Let's go!
7: Radio Haugalands topp 40.
10: Vi godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
7: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: oppvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Top 40. Let's go!
5: Radio Haugalands topp 40.
8: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Månsliknes med deg helt til nummer 1.
5: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Målsliknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40.
2: Let's go!
3: Nummer 34.

0: fin ut hela tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Neknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Også i dag pågår søket etter de savnede fisketuristene utenfor Kristiansund og Averøy. En mann er funnet død, de tre andre er antatt omkommet. Turistene er alle menn fra Tjekkia og forsvant fredag. I går ble båten deres funnet opp ned på havet. En eldre mann er siktet etter å ha kjørt på to personer i Malvik i Trøndelag i dag, og han er fratatt førerkortet. En mann i 60-årene er død etter ulykken, og en kvinne i 50-årene er fraktet til sykehus. Ulykken skal ha skjedd da de skulle krysse veien. Dyrevernere i Sør-Afrika protesterer mot et forslag fra myndighetene i Cape Town om å flytte rundt 60 bavianer som bryter seg inn og stjeler fra folk til et permanent inngjerdet område. Myndighetene mener det er et alternativ til avliving. Jakob Ingebrigtsen skal nå jobbe for å komme i toppform til Beijing-VM i 2027. Han har blitt bra etter en akilleskade og fått med seg flere sterke resultater på slutten av sesongen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Top 40. Top 40. Top 40.
9: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Måsliknes i studio. Her er mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Top 40.
4: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger,

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
3: Topp 40.
5: Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
2: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låt der på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre. Går en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 24.

0: Jeg bør alltid kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Du frisør? Petten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
5: Radio Haugaland Top 40.
6: Top 40.
7: Top 40.
6: Top 40.
7: Let's go!
5: Radio Haugaland Top 40.
8: Hittene står i kø her i Top 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut lister og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes ser med deg i Top 40 studio. Og her nok en banger.
6: Top 40.
7: Top 40.
6: Top 40.
7: Let's go!
5: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Yngve Moss Lyknes er i studio, og full oversikt over Topp 40-lister det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 20.

0: Norges største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Let's go!
2: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Moss Leknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss, Stegir.
3: Ja, det er oss, det, Håvik.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Top 40.
8: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingvar Moen Sliknes er fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En mann funnet død I søket etter de savnede fisketuristene utenfor Kristiansund og Averøy. De tre andre antatt omkommet. Turistene alle menn fra Tjekkia og forsvant på fredag. To personer sendt til sykehus etter at en personbil krasjet med en ambulanse på Vestvågøy I Lofoten. Ambulansearbeiderne har også blitt tilsett av helsepersonell på stedet etter det som ifølge politiet var en møteulykke. Studenter som har leid hybel hos Umius I Trondheim beskylder dem for å prøve å tjene penger ved å lure dem til å betale for dårlig utvask.
2: Student Malin Østby forteller til VG om en regning på 5000 kroner hun fikk etter at hun flyttet ut, der det var vedlagt bilder som hun oppdaget ikke var fra hennes hybel. Umius forklarer det med en teknisk svikt hos en underleverandør.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Den tidligere skidronningen Therese Johaug nå en av de beste halvmaratonløperne I Norges historien. Hun har klart drømmen om å løpe på under 1.10 på København halvmaraton og løpe på 1.08.43. Karoline Bjerkeli Grøvdal har den offisielle Norgesrekorden på halvmaraton. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund Hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Top 40.
7: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40.
5: Top 40.
4: Top 40.
6: Let's go.
7: Hvis du utålmodig og har lyst til å se hele vår Top 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på Top 40.
6: Top 40. Let's go.
3: Nummer 11.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugalands Topp 40.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
0: Let's go. Nummer 10.

0: ha førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole, se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det Åste, Geir.
5: Ja, det Åste, Håvik.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Topp 40.
8: Topp 40.
9: Let's go!
7: Radio Haugaland, topp 40.
10: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
8: Topp 40.
9: Topp 40.
8: Topp 40.
9: Let's go!
7: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mons Neknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40. Top 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye Skudenes og Sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Solvig Entreprenør AS. Alltid naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
7: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen og Sliknes i studio.
5: Topp 40,
6: topp 40,
5: topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook Haugesund Malerservice AS.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland Top 40.
6: Flott låt der på vår Top 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Top 40, top 40, top 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: Her er VG-nyhetene. En eldre mann siktet etter å ha kjørt på to personer i Malvik i Trøndelag, og han fratatt førerkortet. En mann i 60-årene død etter ulykken, og en kvinne i 50-årene fraktet til sykehus. Politiet sier til NRK at de to kan ha vært synshemmede. Søket etter de tre fisketuristene som fortsatt savnet utenfor Kristiansund og Averøy avsluttet, men kan bli gjenopptatt senere i dag eller i morgen, opplyser politiet. En av de fire tjekkiske mennene på båten funnet omkommet. Barn burde ikke ha mobiltelefon i det hele tatt før de fyller 16, mener en AI-ekspert.
1: Kanadiske Sean Kanungo sier til E24 at han blant annet ikke støtter sporing av barn. Han hevder vi tar fra barna selvstendighet ved å spore dem. Selv har han tre barn på mellom 3 og 9 år som ikke har mobiltelefon.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Johan Olav Smørdal Botten hadde en sterk spurt og vant fellesstarten under NM i rulleskiskyting på Lygna i dag foran Isak Leknes Frei. Maren Kirkeide seiret i kvinneklassen foran Guro Ytterhus i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Sønnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig... Pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: fjerde, presentert av
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Det venter skya, vest-nordvest, frisk bris, 12 grader.
0: Vere ble presentert av
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Mobil og campingvogn.
6: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Sønnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirust.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
5: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
6: Billigst jeg har alltid bilen.
7: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.

trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 972

0: Ukraina-kontroversen.
1: Men den ble uten oppvarmingsartist etter at alle oppvarmingsartistene har trukket seg fra turnéen. Kontroversen handler om at artisten Macklemore ble fjernet fra turnéen etter å ha talt palestinernes sak fra scenen. Alle de andre oppvarmingsartistene trakk seg i protest. Sharon beklager nå det som har skjedd.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den tidligere skidronningen Therese Johaug er nå en av de beste halvmaratonløperne I Norges historien. Hun har klart drømmen om å løpe på under 1:10 på København halvmaraton og løp på 1:08,43. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
5: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Fjerde, presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Det venter skyer, vest, nordvest, frisk bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
4: Paris Frisør.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Nødetatene har rykket ut til en alvorlig trafikkulykke i Telemark. Det store materielle skader, og det fremstår som en person fastklemt, opplyser politiet. E134 stengt i begge retninger som følge av ulykken. Prinsesse Dianas bror, Jarl Charles Spencer, kritiserer medienes behandling av prins Harry og Meghan. Han mener historien fra Dianas tid gjentar seg. Studenter som har leid hybel hos Umeus i Trondheim beskylder dem for å prøve å tjene penger ved å lure dem til å betale for dårlig utvask.
2: Student Malin Østby forteller til VG om en regning på 5000 kroner hun fikk etter at hun flyttet ut, der det var vedlagt bil var fra hennes hybel. Umeus forklarer

0: hotell.
1: Paris, frisør.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: fjerde, presentert av... Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Det venter skya, vest-nordvest, frisk bris, 13 grader.
0: Vere ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis vi Edda Kino.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Nødetatene har riktig ut til det som trolig en frontkollisjon i Telemark. To personer fastklemt, og det jobbes med frigjøring. Totalt tre personer involvert i ulykken. Tre luftambulanser sendt til stedet. Farevarsel om jord, sørpe og flomskred for Møre og Romsdal, Vestland og deler av Rogaland ble i dag forlenget til mandag av NVE. Det ventes nemlig at vær som meldt med mye regn og tidvis kraftige byger vil strekke seg ut hele i dag og frem til i morgen tidlig. Barn burde ikke ha mobiltelefon i det hele tatt før de fyller 16, mener en AI-ekspert.
5: Kanadiske Sean Kanungo sier til E24 at han blant annet ikke støtter sporing av barn. Han hevder vi tar fra barna selvstendighet ved å spore dem. Selv har han tre barn på mellom 3 og 9 år som ikke har mobiltelefon.
4: Reporter var Miriam Alsvik, og vi tar med at Manchester City slo Sunderland 5-3 i dag. Citys siste mål ved Erling Braut Haaland og Alexander Isak sørget for at Liverpool slo Bournemouth 1-0 borte. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
6: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: fjerde, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skya, vest, nordvest, liten kuling, 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Vi holder en knapp på at det blir renteheving på torsdag, sier sjeføkonom I Handelsbanken Marius Gonsolt Hov. Det viktigste argumentet for å heve ifølge Hov at den underliggende prisveksten fortsatt høy. Det ble igangsatt livreddende førstehjelp etter det som trolig var en front-mot-front-kollisjon I Telemark I ettermiddag. To personer ble fastklemt etter ulykken og tre luftambulanser sendt til stede. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet I Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AFD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Ed Sheeran vurderte å slutte som artist. I går holdt han likevel den første konserten etter Palestina-kontroversen.
2: Men den ble uten oppvarmingsartist etter at alle oppvarmingsartistene har trukket seg fra turnéen. Kontroversen handler om at artisten Macklemore ble fjernet fra turnéen etter å ha talt palestinernes sak fra scenen. Alle de andre oppvarmingsartistene trakk seg I protest. Sheeran beklager nå det som har skjedd.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Stien. Nyhetene får alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
6: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: fjerde, presentert av Bilextra
1: har alltid bilen. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Det venter skyer, vest, nordvest, liten kuling, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.

0: du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. I morgen møter fire menn i Oslo tingrett anklaget for grovt bedrageri mot eldre. De utga seg for å representere banker og lurte til seg over 3 millioner kroner. Tre av de tiltalte nekter straffskyld. Det ikke kjent hvordan den fjerne stiller seg til siktelsen. Tre personer sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon i Vågslitunnelen i Vinje i Telemark. En kritisk skadd person fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens de to andre kjørt til traumemottak. Nødetaten på Høybråten øst i Oslo som følge av en leilighetsbrann. Det skal brenne i andre etasje i bygget. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet i Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AFD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Zlatko Tripic ble historisk da han noterte seg for sesongens 19. assist i Vikings 3-0-seier mot Lillestrøm. Av andre resultater i dag spilte Vålerenga 1-1 mot Fredrikstad, Sandefjord Start 3-0, Tromsø Hamkam 3-2, mens Brann Bodø-Glimt fortsatt pågår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Cut
3: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256 405 56 256.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Hei, du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt. Her VG-nyhetene. I morgen møter fire menn I Oslo tingrett anklaget for grovt bedrageri mot eldre. De utga seg for å representere banker og lurte til seg over 3 millioner kroner. Tre av de tiltalte nekter straffskyld. Det ikke kjent hvordan den fjerde stiller seg til siktelsen. Tre personer sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon I Vågsli-tunnelen I Vinje I Telemark. En kritisk skadd person fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens de to andre kjørt til traumemottak. Nødetaten på Høybråten øst I Oslo som følge av en leilighetsbrann. Det skal brenne I andre etasje I bygget. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet I Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AFD får 37% oppslutning I følgende valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Zlatko Tripic ble historisk da han noterte seg for sesongens 19. assist I Vikings 3-0-seier mot Lillestrøm. Av andre resultater I dag spilte Vålerenga 1-1 mot Fredrikstad, Sandefjord Start 3-0, Tromsø Hamkam 3-2, mens Brann Bodø-Glimt fortsatt pågår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
5: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.

0: Fjellet, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Det venter skyer, nordvest, liten kuling, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: Sønnhordland Antirøst tar understelsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. I morgen møter fire menn i Oslo tingrett anklaget for grovt bedrageri mot eldre. De utga seg for å representere banker og lurte til seg over 3 millioner kroner. Tre av de tiltalte nekter straffskyld. Det ikke kjent hvordan den fjerne stiller seg til siktelsen. Tre personer sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon i Vågsli-tunnelen i Vinje i Telemark. En kritisk skadd person fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens de to andre kjørt til traumemottak. Nødetaten på Høybråten øst i Oslo som følge av en leilighetsbrann. Det skal brenne i andre etasje i bygget. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet i Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AFD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Zlatko Tripic ble historisk da han noterte seg for sesongens 19. assist i Vikings 3-0-seier mot Lillestrøm. Av andre resultater i dag spilte Vålerenga 1-1 mot Fredrikstad, Sandefjord Start 3-0, Tromsø Hamkam 3-2, mens Brann Bodø-Glimt fortsatt pågår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: fjerde, presentert av Sletto Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skyer. Nordvest. Liten kuling. 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Classic Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
1: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. I morgen møter fire menn i Oslo tingrett anklaget for grovt bedrageri mot eldre. De utga seg for å representere banker og lurte til seg over 3 millioner kroner. Tre av de tiltalte nekter straffskyld. Det ikke kjent hvordan den fjerne stiller seg til siktelsen. Tre personer sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon i Vågslitunnelen i Vinje i Telemark. En kritisk skadd person fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens de to andre kjørt til traumemottak. Nødetaten på Høybråten øst i Oslo som følge av en leilighetsbrann. Det skal brenne i andre etasje i bygget. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet i Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AfD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Zlatko Tripic ble historisk da han noterte seg for sesongens 19. assist i Vikings 3-0-seier mot Lillestrøm. Av andre resultater i dag spilte Vålerenga 1-1 mot Fredrikstad, Sandefjord Start 3-0, Tromsø Hamkam 3-2, mens Brann Bodø-Glimt fortsatt pågår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
4: Mobil og campingvogn.
5: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier også. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
8: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
7: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Fjerde presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter delvis skyet. Nordvest. Frisk bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vinduesekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. I morgen møter fire menn i Oslo tingrett anklaget for grovt bedrageri mot eldre. De utga seg for å representere banker og lurte til seg over 3 millioner kroner. Tre av de tiltalte nekter straffskyld. Det ikke kjent hvordan den fjerne stiller seg til siktelsen. Tre personer sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon i Vågsli-tunnelen i Vinje i Telemark. En kritisk skadd person fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens de to andre kjørt til traumemottak. Nødetaten på Høybråten øst i Oslo som følge av en leilighetsbrann. Det skal brenne i andre etasje i bygget. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet i Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AFD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Zlatko Tripic ble historisk da han noterte seg for sesongens 19. assist i Vikings 3-0-seier mot Lillestrøm. Av andre resultater i dag spilte Vålerenga 1-1 mot Fredrikstad, Sandefjord Start 3-0, Tromsø Hamkam 3-2, mens Brann Bodø-Glimt fortsatt pågår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!
2: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Denne nettavisen jeg har funnet fram for meg her nå, tror jeg er det mest absurde jeg har sett. Det jeg har gjort, jeg har liksom fått, jeg har brukt Google Chrome, og så har jeg fått oversatt sider, så nå sitter jeg faktisk og leser kinesiske sånne raritetssider.
1: Jeg synes du så litt spesiell ut i ansiktet.
2: Ja, for jeg er egentlig ikke så god på kinesisk.
1: Nei.
2: Men det er mye rart som skjer der. Så her er det bare å følge med. Vi har mange gode historier til deg i studio, Egil Martin Solberg og Liza Lyon.

0: Det er jo mange som synes det er litt rart at for eksempel disse karikaturtegningene av Mohammed skal skape sånne harme i Midtøsten blant muslimene.
1: De blir litt småsinte.
0: Ja.
1: Ja, stemmer.
0: Og vi liksom rister på hovedet og tenker som så at, ja men altså, er det noe å bli sint og sur for liksom?
1: Ja, nei, kulturforskjeller vet du, det er ikke alltid så lett å forstå seg på.
0: Nei. Men nå viser det seg faktisk at det er ikke første gangen at den slags ting skjer, for det skjedde faktisk under 2. verdenskrig også, så var det en lignende episode.
1: Oh, ja vel, var det Mohammed som fikk gjennomgå då?
0: Nei, det var nazisterne.
1: Ja, så det du?
0: Ja. Uten sammenligning for øvrig, bare for å understreke det.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, Nazi-Tyskland og naziststyret der, de hadde lite sansen for at det ble vitsa med nazister.
1: Ble det det, ja? Nei, det likte de sikkert ikke.
0: Nei,
1: det tror jeg på. De var litt sånn strenge av seg, de nazisterne.
0: Ja, men på den tiden så var det jo ikke Mohammed-karikaturer de vitsa med.
1: Nei.
0: Men det var Hitler-karikaturer.
1: Ja, nemlig.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Og ikke
1: nei, bare... Nei, det synes de sikkert ikke noe om.
0: Og Hitler, han ble da fremstilt som en hund.
1: Som en hund?
0: Med briller og denne karakteristiske barten sin.
1: Ja! Han var rett og slett en bitcha.
0: Ja, det er...
1: en kjøter.
0: Det er nylige dokumenter som er funnet da, i Berlin, som avslører at Nazi-Tyskland satte i gang en egen aksjon.
1: Nemlig.
0: For å gjøre et attentat imot en finske statsborger.
1: Oi.
0: Som tegnte da ufordelaktige karikaturer av Hitler.

0: Fjerde, presentert av
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Det venter skyer, nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Och så är det en varbil som är stjålet i Kalifornien. Men vedkommende som stjal varebilen var trolig enten nærsynte eller regelrett dum. Fordi at okay. Ja, altså denne bilen her
1: ja.
0: Er da en i eie av politiet og ble brukt til å kjøre dømte kriminelle til fengsel.
1: Ja vel.
0: Ja, og denne bilen var jo på vei til fengsel med fanger bak i varebilen.
1: Når han stjal den.
0: Når han stjal den, ja. Fordi at føreren han skulle ut og slå lens.
1: Ja.
0: Og var ekstremt pissetrengte.
1: Og da tenkte han her at nå skal jeg stikke av med
0: han. Ja, nå skal jeg stjela denne liksom. Ja, ja. Og da tenkte han at, sikkert verdifull last.
1: Helt sikkert.
0: Ja, så han hadde kjørt en kilometer før han hadde stoppet og forlatt bilen. Da han antageligvis oppdaget at han på ingen måte var alene. Nei.

0: Memories. Det står i brittiske aviser i dag om en storvokst kar som har fått et lite problem.
1: Altså en høg eller en brei eller begge
0: deler? Han både høg og brei. Det en kraftig plugg som jobber til vanligt på et mekanisk verksted.
1: Ja.
0: Og han har jobbet med nevene i hele sitt liv, så det en kraftig kar dette her.
1: Med skikkelig arbeidsnever.
0: Ja, skikkelig arbeidsnever, og han har fått et problem.
1: Hva kan det være?
0: Ja, nå kan du lure. Det nærmer seg Halloween, det stikkordet.
1: Det nærmer seg Halloween, og han har fått et problem, for han stor og brei og mekaniker.
0: Ja, hva problem kan han få?
1: Jeg kan bli misoppfattet som Einstein, men Frankenstein, kanskje.
0: Kanskje det?
1: Ja.
0: Nei, altså, det som problemet hans, det noe veldig kanskje uventet i forhold til størrelsen for en stor, sterke mann.
1: Ja.
0: Han vanligvis ikke veldig bekymret for edderkopper.
1: Nei, som regel ikke, men jeg har sett menn som har vært livredde for edderkopper, og det et morsomt syn.
0: Ja, men spesielt når de sånn skikkelig svære, liksom.
1: Ja.
0: Så fyren han har det som heter da arachnofobia.
1: Er det det som er fobie mot edderkopp?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Og han livredde. Den minste edderkoppen han ser, så hopper han opp en liten stol og skriker seg lite, jenta.
1: Det må være et ganske stiligt syn, da.
0: Ja, og visst nok på arbeidsplassen hans, så har de hatt det ganske løye med han.
1: Ja,
0: med dette, sant? For de legger gjerne en edderkopp opp i matboksen hans og sånne ting, og da henger jo han opp i lampettene, vet du, og hyler den svære mannen. Så dette synes jo det er ganske morsomt, men det synes jo ikke han er noe morsomt.
1: Nei.
0: Og alle som har da tøyset så mye med han opp i årene, har gjort at han er blitt så redd nå for Halloween. At han rett og slett er nødt til å stenge seg inne.
1: Oi, sant.
0: Og lukke igjen dørene og teipe igjen vinduene og så videre når det er Halloween.
1: Kjære barn, vi må være snille med dem selv om de er store.
0: Ja,
1: ja.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Da Lufthavndrift skulle overbevise kommunene om å gi de millioner, ble det opplyst at solcellepark og elfly var nær ved å bli realisert. Gruppeleder Nils Krog i Karmøy sier nå at MDG stemte mot videre kommunal støtte og beskriver presentasjonen av miljøprosjektet under kommunestyremøtet som et forsøk på grønnvasking. Les mer om dette på Radio HNO. En person døde og en annen er meldt hardt skadet etter en frontkollisjon mellom to biler i Vågsli-tunnelen på E134 i går ettermiddag. Tre personer var involvert og flere luftambulanser ble sendt til stedet. En mann i 30-årene er dømt til 9 måneders fengsel etter et alvorlig overfall på en mann i 60-årene på Haugalandet. Fornærmet fikk blant annet brukken kjeve og nese, 8 ribbeinsbrudd og punktert lunga. Strømprisene stiger kraftig i dag. Gjennomsnittsprisen blir 1 krona og 1 øre per kilowattime. 9 personer var drept i trafikken i Vestland og 5 i Rogaland ved utgangen av august, altså så langt i år. Statens vegvesen er særlig bekymret for utviklingen, blant annet for unge motorsyklister. 10 av de 21 MC-førerne som har omkommet i Norge så langt i år var under 25 år. Og Sori Diarra skåret 2 ganger da FK Haugesund slo Strømmen 4-2 på Haugesund stadion i går. Spissen står nå med 30 seriemål denne sesongen og har satt skåringsrekord på nivå 2 i norsk fotball. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: og Bønese.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter skyer. Nordvest. Frisk bris. 12 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser, se kolnesasfalt.no.